Sarajevska dolina nekada je bila isprepletena koritima rječica i mnogim izvorima s kojih se odvajkada pila voda. Kako se grad širio, postalo je predaleko ići na izvore po vodu, pa su Vakifi gradili vodovode na koje su nadograđivane mnoge česme. Pored česmi, Sarajlije su najviše gradile i vodu koristile iz bunara. Sarajevska kotlina i njene padine imaju jake podzemne vode, pa se govori da naš grad leži na vodi. Gradnja bunara razvijala se uporedo sa stambenom arhitekturom. No, kopanje bunara dobilo je veliki zamah dolaskom osmanlijske vlasti, pa se rodio i poseban esnaf koje je narod prozvao bunarđijama. Bili su to ljudi koji su dobro izučili gradnju bunara i to izabrali kao svoj poziv i zanat. Zamah u kopanju bunara opazio je veliki putopisac Evlija Čelebija, koji je sredinom 17. stoljeća zapisao da u Sarajevu postoji više od 700 bunara. Sarajlije zimi nisu pile vodu sa česmi, nego iz bunara, jer voda nije bila previše hladna.

Bunari nisu pravljeni samo u kućama, nego ih je bilo i u čašiji, medresama te u hanovima. Gradnja tih objekata bila je vezana isključivo za esnaf bunađija. Prvo se morala pronaći prava lokacija sa najvećom količinom vode. Za vrijeme traženja vode bunađije bi po bašti naopako poredale zemljane čase i ostavile ih da prenoće. Ujutru, u sabah, ona u kojoj bi se sakupilo najviše rose, bila je pokazatelj gdje ima i najviše vode. Na tom mjestu kopao bi se bunar dok se ne dođe do vode, a nekada je to bilo i do 20 metara. Takav bunar je bio i u kući Fejzibega Dženetića u Čemaluši. Esnaf je polako ugašen dolaskom Austrougara, i to pod netačnim opravdanjem da se bunari zatrpavaju zbog prljave vode. Pravi razlog bila je predostrožnost nove vlasti koja je gradu namijenila savremeni vodovodni sistem. S obzirom na to da su bunari bila skupa investicija, često su javne bunare gradili i vakufili. Prvi među njima bio je i bunar Isabega Ishakovića, koji se koristio za potrebe njegovog hana, današnje Kolobare. Bunara i danas ima u Sarajevo, a najpoznatiji su ispred Svrzine kuće i kuće Alije Đerzelesa.

Zilđiluke ime jednog dijela Sarajevske čaršije na lijevoj obali Miljatske od stare careve džamije do Drvenije. Ime je nastalo prema perzijsko-turskoj riječi zilđija, što znači zanatlija koji izrađuje ili trgovac koji prodaje predmete od tuča i mjedi, kao što su zvona, kantarevi, čiraci, havani i tako dalje. Dogramđije je starinski majstor, stolar, drvodjelja, rezbar. Dogramđije su radile drveninu oko šadrvana, sebilja i bunara i krovove iznad česme. Halač znači pucar, drndar, zanatlija koji se bavi pucanjem pamuka i vuni. Doktor Hamdija Kreševljaković, pišući o Sarajevskoj čaršiji, kaže: halači su obronci koji se bave pucanjem pamuka i nalaganjem takozvanih debelih anterija i organa, a jorganđije prošivaju i šiju jorgane. Po njima se još i danas zove jedna ulica u Sarajevu halači. A sa halačima završavamo ovo druženje u emisiji Pjevajući putujemo Bosnom. Svako dobro i sve blagodati ovog svijeta želi vam dežurna ekipa.

Dobro se ja sjećam, 1991. godine obilježavana je neka godišnjica festivala Beogradsko proleće i onda su oni napravili varijantu da poznati tada izvođači, aktualni izvođači sa početka 90-ih, izvode neke velike pjesme koje su se pojavile svojevremeno na Beogradskom proleću. E, tako je grupa Kerber, niška grupa Kerber, izvodila pjesmu koju je svojevremeno na Beogradskom proleću pjevao Zdravko Čolić, a napisao je Kornelije Kovač. Kerber je izveo tu pjesmu April u Beogradu i pojavila se na tom kompilacijskom albumu. Dakle, Kerber i pjeva Čolu, April u Beogradu.

I opet treći tronožac tog, treća noga tog tronožca New Partizansa, Bijelo dugme, jedna prava, ljubavna, obična pjesma, ništa posebno, malo onako naslonjena više na etno zvuk. Dobro se sjećam da je tu pjesmu pred neku novu godinu, pred novu godinu 87. sa Bregovićem izvodio Haris Džinović. Nešto je Bregović tada objašnjavao o novim godinama, rekao da oni kada se okupe za novu godinu, da imaju i oni svoju novu godinu muzičari i da onda oni vole da im Haris pjeva. I Haris je dobro otpjevao tu pjesmu. Pjesmu neki znaju pod nazivom Ti nisi ti više, zato što počinje tim stihovima, ali je zapravo pjesma zabilježena pod nazivom A i ti me iznevjeri i bijelo dugme.

kaže bis, to se odnosi na list. To što čovjek ima blav i što ima sweat tears, to je neophodna stvar, to bi bio red bis.

A evo ga malo novovalnog rock'n'rolla iz 1981. godine, od prije 45 godina. Piloti se tada pojavili kao predstavnici tog drugog talasa, novog talasa, tako to možemo reći. Izašao njihov album Piloti, imao je nekoliko zanimljivih pjesama na sebi, između ostalih ovu pjesmu koju ćemo čuti, Novo odelo. Godinu dana kasnije Električni orgazam je imao pjesmu Odelo, ali ovo je ipak novo. I da obučemo to novo odelo uz pomoć pilota.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Evo, nastavljamo dakle kroz specijalni program Opći izbori 2026. U nastavku programa poslušajte i pogledajte prilog koji je pripremila kolegica Amela Kobiljak, koja je bila na dva biračka mjesta, a nakon toga ćemo i ugostiti kolegicu. Ostanite uz nas, dakle slijedi prilog koji je pripremila kolegica Amela Kobiljak.